0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Para hacer sus carnes asadas, el Mercado Puerta del Sol es el mejor lugar para comprar todos los cortes de carne fresca para asar, como agujas de res para asar, ranchera y diezmillo de pura calidad prime, la mejor calidad. Chorizo, salchichas, diezmillo, espaldilla y ranchera tiernita de buena calidad preparados al gusto. Su pollo marinado, costillitas de puerco, una gran variedad de cervezas, además las frutas y verduras para sus platillos favoritos y productos importados de México y Oaxaca. Aceptan tarjetas de estampillas de comida. La Puerta del Sol le regala 2 litros de soda gratis en la compra de $50 o más. Mercado Puerta del Sol ofrece envíos de dinero a México y Sudamérica. Paquetería de muy buena reputación a todas partes de México. También encuentra transporte de autobús a Oaxaca y México con los autobuses Costa de Oro. Mercado La Puerta del Sol, 1125 West Main Street, en la esquina de Main y Blosser, dentro de la Joya Plaza. El mercado número uno en Santa María para hacer tus compras de mandado es el Mercado Puerta del Sol.
2: ¡Órale! Hola, ¿sabía que Marion Regional Medical Center ofrece visitas guiadas al hospital? Le invitamos a que reserve la suya hoy mismo. Verá todo el proceso del parto con una visita guiada que incluye desde su registro hasta ser dada de alta. Recorra las áreas de parto, infórmese sobre las reglas importantes del hospital y conozca a los médicos, enfermeros y demás personal que le atenderán durante su visita. Esperamos que esta visita guiada le ayude a sentirse preparada y conectada mientras se prepara para dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia. Llámenos hoy al 805-316-1995 para programar su visita o si le interesa formar parte de nuestro equipo de intérpretes. Gracias por permitirnos ser parte de este momento tan especial.
3: ¿Necesitas ayuda con los trámites del DMV? En Hyundai te hacen todo más fácil. Registrar tu carro a tu nombre, reportar la venta de tu carro, obtener el sticker. Olvídate de las largas filas y estrés. Aquí todo es rápido, sencillo y confiable. Llama hoy al 805-922-1595. ¿Vienes con la visa H2A? Es importante hacer tus propios impuestos. Podrías calificar para recibir un crédito tributario. En Hyundai Income Tax te ayudan con todo el proceso. Preparación de impuestos y file gratis, envíos electrónico. Soluciona problemas de tus impuestos, trámite y renovación de tu número de identidad al instante. Llama al 805-922-1595. Recibe la ayuda que necesitas.